Du grote God, van et de welt ze ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van et op alles wat du deest dat tjetje, wou du regierst en vuidast olem